0: Sport.
1: Jose Mourinho se vraća u Real Madrid nakon 13 godina. Kao što je najavljivano prethodnih dana, Mourinho je dogovorio sve uslove